0: Enjoy your summer with Life.
1: Гібридна моті елеганція, що я чувствуваш. Новий Honda Civic і HEV Elegance Edition. Інновативен, динамічен і невероятно економічен. Создаден само за тебе. Сега со спеціальна понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade, на улица Скупи број 37, или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди?
2: 891 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.